Osjećam kako se buniš, kako režiš, kako režiš dok ja tonem. Tko si, odakle si, od kada si u meni, kako da te

smio Nightcrawler. In sedaj pa na Grand Daddy od death metala, namreč skupina Death s svojega prvinca Scream Bloody Gore s pesmijo Evil Dead.